0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
3: Менин казагым ели жомарт жерген, пейлин дархан даласына телген. Менин казагым иманына берген, сондуктан рыс бак кетпеген төрүн.